0: ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض۔

0: کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
1: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ

0: يهدون بالحق وبه يعدلون
1: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتی ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہیں
0: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى

0: أن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا, اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے, وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی, اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہے.
0: يسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة يسألونک کأنک حفی عنها.

0: یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔
1: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا

0: عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
1: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح اور سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، سو جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے. کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو.
0: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔
0: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات

0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
1: اے نبی مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں
0: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے
0: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

0: وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیم کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے.
0: ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم یومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة

0: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
1: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے.
0: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

0: البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
1: ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔
0: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔
1: مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی ختم نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔
0: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنة وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔
1: أي إيمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
2: صدق اللہ العظیم۔
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے, ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہم اپنے گناہ

0: الله باقا.
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو كانوا أولي قربى، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں. یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے،

اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا، بخشش کی دعا، دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے، اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا. یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا، اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے، تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی، پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے، تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی. تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی، لیکن مرنے کے بعد نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا، تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا، یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں، تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں، اس وقت تک مؤاخذہ نہیں کرتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے، تو پکڑ ہوتی ہے. فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرع منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. اِنَّ ابراہیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے، تحمل والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے. حلیم، حلم والا، بردبار، یعنی بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا. گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی. قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے، تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا، لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں. لہذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی، وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الدَّالِّينَ، سورة الشعراء میں آتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد. نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے. یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی یہ قبول ہو گئی. ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی. تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو. وما کان اللہ لیدل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دے چکا. حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا. لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر. والمہاجرین والانصار، اور مہاجر

علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی. جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا. میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی. ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی، لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطن سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا. اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے. بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں. حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے. اس سے اور کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی. حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، دو چار کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو. اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ. چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب. عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتا چلتی. اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا. اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے. یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا، لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی. آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے. شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں.
لیکن

0: قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہی ہے وہ لفظ کہ وہ الثلاثۃ الذین خلفوا، خلفوا پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا۔ یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا، دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں، کوئی بہت بڑی بات ہے؟ لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا۔ دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے، اس موقع پہ سب جمع ہو گئے تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں، یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں۔ دیکھنے کا تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے۔ اب انہیں تین سے ایک طرح سے سہارا ہو گیا نا، تین ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا، یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا تو زندگی کیسے کٹے گی۔ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
2: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: ये FM 88 नेटवर्क।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN।
2: اس پہ آر موجود شام دے پر نہیں وزیر لگا یمون استقام نے فروغ میں پاکستان کے ہتھیار بند فوجن کی پیشہ ورانہ کردار کے سرائے
3: پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ چوک خالی کر دیں سے بہتر چلے گئے سے بہتر

0: ہدایہ بانی شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میڈیکل چیک اپ بعد واپس اڈیالا جیل منتقل پی ٹی آئی بانی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں سب سیکرٹری ڈیٹ واپس اڈیالا جیل آندو ہو زیر میں موجود پی ٹی آئی بانی کے اڈیالا جیل میں واپس پینجی سیل میں منتقل کیا ہوا ہے ڈاکٹرن جی چھ رکنی ٹیم پی ٹی آئی بانی جو بھی معائنہ کرو ٹیسٹ سیمپل ورتا پی ٹی آئی بانی جی آمد کا آگے شفا اسپتال جیل ایگزیکٹو فلور کے سب جیل قرار ڈے اسپتال کے اسٹاف کے موبائل فون کی استعمال تے بھی پابندی لاگو کی وئی ہوئی اسپتال باہراں پولیس کا وڈا اٹالا مقرر تھے ہوا آئی جی اسلام آباد بے شفا اسپتال پہنچی سیکورٹی انتظامات جو جائزہ ورتو منظور آباد میں جو پرانی دشمنی تھا نوجوان گولیوں ہنی قتل لاش اسپتال منتقل باز کندو وقت بنی میں کم کندر 40 ورن جو لاؤ دین کوستو مارج ہوئے ہو تلاتے کھانوٹ پولیس فوجی مقتول لاش تحویل میں وٹی اسپتال منتقل کرے چڑھے ہو زرین جو چونہ ہے 4 سال اگر پلاٹ جی مال کے تاں مقتول لاؤ دین کوسو تاں کریم کوسو قتل تھے ہو واقعے دے کلان میں لاؤ دین کوسو کے سدسی بھائٹرن قتل کروا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
3: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزدگر

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3301-3865-453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لئے 03011-96-8051
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: منظوراباد ویجو پرانی دشمنی تا نوجوان گولی ہونی قتل لاش اسپتال منتقل باز گنڈو وٹ بنی میں کم کندڑ 40 ورن جو علاؤالدین کھوسو مارجی ویو اطلاع تے کھان پولیس پہنچی مقتول جو لاش تحویل میں وٹی اسپتال منتقل کرے چھڑیو زرین جو چوڑا ہے تو 4 سال اگ پلاٹ جی مالکی تا مقتول علاؤالدین کھوسو ہتھاں کریم کھوسو قتل تھے ہو واقعے جی پلان میں علاؤالدین کھوسو کے سندسی بھائٹن قتل کیا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف ترو تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتہ روشن

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامون ودن کوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

پاکستان ہے گوگل وچ میں قومی ڈیجیٹل تبدیلی لائے مفاہمتی یادداشت تے سہیوں وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں گوگل ٹیم جی مان میں آج آنو لینو ہلندڑ سال پاکستان میں 1.5 لاکھ گوگل کریئر سرٹیفکیٹ جو ہدف مقرر اے آئی سرٹیف سینٹر آف ایکسلینس قیام لائے پاکستان ہے گوگل وچ میں سہکار دے اتفاق

روئی دل کے کیوں میں ہانے ہمت ہار نہ تو زخمی کے ایڈو مروار نہ تو روئی دل کے کیوں میں ہانے ہمت ہار نہ تو زخمی کے ایڈو

دل کے دل آسا دیدو رہو سے کر چپ چریت کے چمدو رہو سے او دادا دل کے دل آسا دیدو رہو سے کر چپ چریت کے چمدو رہو سے

پاکستان ہے گوگل وچ میں قومی ڈیجیٹل تبدیلی لائے مفاہمتی یاداش تیز سیوں وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں گوگل ٹیم کے مان میں آج آڑوں میں دنوں ہلندڑ سال پاکستان میں 1.5 لاکھ گوگل کیریئر سرٹیفکیشن جو ہدف مقرر اے آئی سینٹر آف ایکسلینس کے قیام لائے تھے پاکستان ہے گوگل وچ میں سہکار تے اتفاق فیلڈ مارشل سید آصف منیر چھو ہے تو بلوچستان ہے پاکستان جو مستقبل ایک ہے ہمیشہ لائے گڈ ہے فتنہ الخوارج ہے فتنہ الہندوستان دشمن عنصرن جو پراکسیز آہن جے کے ریاست عوام وچ میں وچھوٹی پیدا کرن لائے استعمال کی رہی ہیں دشمن جو سموری سازشوں قوم جے گرے لازم ہے ریاست جی مضبوط ہیں فیصلاتی رد عمل سے ناکام بنائیندی آئی ایس پی آر موجود چیف آف آرمی اسٹاف ہے چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بلوچستان کے اہم شخصیتوں نے سیاسی قیادت کے ایچ کیو میں ملاقات کی بلوچستان کے امن استحکام ہے ترقی میں نوجوانوں کے کردار سمیت مختلف معاملوں کے خیال کی دے وقت کی فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہے تو بلوچستان میں نوجوان لائے صلاحیت موقع کی کا کھوٹ نہ ہے بلوچستان جو عوام ہی بلوچستان کی تقدیر بدلائے سکے تو کٹھے ضلع میں اربیں روپے کی 4,435 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے اسکینڈل ظاہر نیب کی جانچ بعد لینڈ یوٹیلائزیشن کھاتے میرپور ساکرو کے دہی گاروں میں 435 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ رد کرے چھڑی لینڈ یوٹیلائزیشن کھاتے موجود سپریم کورٹ میں 2012 والے حکم تحت سرکاری زمین کے قانونی الاٹمنٹ پہ پابندی ہے پابندی باوجود جال سازی ذریعے سالڈ ورکس نالے کمپنی کے زمین ڈنی وئی ہوئی زمین کے 15 ڈیاں اندر تحویل میں وٹن کی ہدایت کی گئی نیب موجود زمین کی کل مالیت 2.5 ارب روپے کا ودھیک ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-352-120
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی اے میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

AI سینٹر آف ایکسیلنس کی قیام نے گوگل وچ افعال مشالہ گد بارج ہے فتنہ ہندوستان دشمن انصرن جو پراکسیز جے کے ریاست عوام میں پیدا کرن لا استعمال تھی رہی ہیں دشمن جو سم قوم جی گڈل عزم ریاست جی مضبوط عمل سے ناکام بنائیں داسی آئی ایس پی آر موجب چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل آصف منیر سے بلوچستان کے اہم شخصیت نے سیاسی قیادت جی ایچ کیو میں ملاقات کی ملاقات دوران بلوچستان صرف معاملن تے خیالن جی دے وٹھ فیلڈ مارشل چیو تو بلوچستان میں نوجوان لائے سکن جی کا کھوٹ نہ ہے بلوچستان جو عوامی بلوچستان جی تقدیر بدلائے سکے تو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائیں
0: دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزدگر.

بھری بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جائے. اسی دن دوستوں روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا, امن, اور ہر بندہ جناب خوشحال ہو جائے گا, اور ہر بندہ کبھی بھی دکھی نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ درد مند لوگ ہیں, ہمارا درد بانٹ لیں گے اور جناب ہمارے دردوں کا مداوا کر لیں گے. آپ کا اپنا اشفاق نیازی آ چکا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اپنے شو آئی لو یو آل میں. ایسی بہت ساری باتیں اور دوسری بہت ساری باتیں, اپڈیٹ دینی, گپ شپ کرنی, آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی, آپ کے میسیجز شامل شو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کی کالز بھی لینی ہیں. تو دیر کس بات کی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب آپ کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی شو کا پہلا گانا چلاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کال شوز بھی لیں گے. تو اسرار کا گانا میرا بہت

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہ فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 03011596851

پختونخواہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جی آپریشن دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان جا 49 دہشت گرد مارجی ویا. ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز پولیس بنی صوبن میں گڈل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. خیبر پختونخواہ جے بنو اتر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: محمد عمر گوری 0319 1557724.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535 السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ تم پر حلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی حلے تھو. مو پینجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اہڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 0319.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: محمد عمر گوری 0319-1557-724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पोई वाली सूरत हाल के नजर में रखी पीटीआई बाने के पिम्स अस्पताल आंदो वयो, जिते अल शिफा अस्पताल जे डॉक्टर्स ए उज़मा खान जी मौजूदगी में पीटीआई बानी जो मायनो कयो वयो। डॉक्टर्स पीटीआई बाने जी सेहत के मुकम्मल तौर ठीक करार दिनो, जै बाद के सुबह जो 5 वगे बीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वयो। तारिक फजल चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी जा जरूरी तिबी मरहला मुकम्मल थी विया आहिनि, सेहत जे मामले ते सियासत न की वञे।
2: قانون ہے ان کو چھوڑ دے، ایک عام قیدی کی طرح اس کا جو رائٹ ہے وہ تو دے دے، اگر آپ اس کو رائٹ نہیں دیتے۔ میں تو ایسے چیئرمین یہ کہتا ہوں میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں۔
3: کوئی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمان سے باہر آئیں؟ کوئی ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزید نہ رہیں؟ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی۔
4: تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا، وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر عثمان نے شامل ہونا۔ دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد کی ہجوم نہ کھڑا ہو، بالکل کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے۔
5: کل یقیناً ہم سپریم کورٹ جائیں گے، توہین عدالت کی درخواست داخل کریں گے۔ پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا یہ مقدمہ کہاں لڑنا ہے، عدالتوں میں لڑنا ہے یا سڑکوں پہ لڑنا ہے۔
1: پی ٹی آئی بانیہ کے الشفا اسپتال منتقل کرنے بدران پیمس ماں طبی معائنوں کرائن بیہر اڈیالہ جیل منتقل کرنے تے حکومت خلاف توہین عدالت جی درخواست داخل کرنے جو اعلان۔ پی ٹی آئی روڈن رستن تے احتجاج کرنے سے گڈ قومی اسمبلی تاں استعفاؤں جی بھی دھمکی دے چھڑی۔ 27 سپتمبر تے لانگ مارچ والو سڈ بھی برقرار۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی اپوزیشن کے بین جماعتن کی گڈل اجلاس کا پوئی میڈیا سے گالندے اگوان نے کہا تو پی ٹی آئی بانیہ کے شفا اسپتال منتقل نہ کرے حکومت عدالتی فیصلے سے گڈ آئین ہے قانون جی بھی توہین کئی ہے، سبانے توہین عدالت جی درخواست داخل کرائی ویندی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تا حکومتی عمل کا پوئے کو جواز نہ تھو ٹھے تا سا ہن ایوان میں بیٹھل ہو جو، جے کنے عدالتی حکومت عمل کرن مشکل ہے تا پوئے جمہوریت کینی ہلندی۔ سلمان اکرم راجہ چیو تا حکومت شفا اسپتال باہر ہجوم گڈ تھن وارو کوڑو بیانیو ٹھایو، ہن فیصلو عوام کے کرنو ہے تا ہی کیس عدالت میں وڑجے یا روڈن تے۔ سپریم کورٹ جو فیصلو ریکارڈ تے موجود واضح قانونی غلطین تے بدل ہے۔ پی ٹی آئی بانیہ کے خانگی اسپتال منتقل کرن پاکستان پرزن رولز 1978 کے خلاف ہے۔ جیل قانون میں قیدی کے خانگی اسپتال میں داخل کرن جو کو بھی تصور نہ ہے، اڑے فیصلے سے بیا قیدی بھی اڑے نوعیت جا مطالبہ کرن شروع کرے چھنیدا۔ حکومت پی ٹی آئی بانیہ جی اسپتال منتقلی والے فیصلے خلاف نظر ثانی درخواست بھی سپریم کورٹ میں داخل کرائے چھڑی۔ چیف کمشنر اسلام آباد پارا رجسٹرار آفس جا اعتراض ختم کرے داخل کرائے نظر ثانی درخواست میں چی ہے تو میڈیکل بورڈ جی رپورٹ میں قیدی جی حالت گنتی جوگی ہوجن جو کو بھی ذکر نہ ہو، عدالت کے مائرن جی رائے وٹھن کا سوائے سیدھی ریت فیصلو ننڈن گھرجے ہا۔ قیدی کے ہفتے میں بھیرا غیر ملکی ٹیلی فون کال جی اجازت دین بھی رولز خلاف آئے، عدالتی فیصلے تے نظر ثانی کرے۔

0: بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، نہ کہ بندوق کی نوک پر شناختی کارڈ نکال کر اس کے حوالے سے لوگوں کو بے دبی سے شہید کرے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے کے پی بی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گھس بیٹھے فتنہ الخوارج دشمن ممالک ہیں، ان سے وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں، مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑے دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بزرگ اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔
1: بلوچستان کے درپیش مسئلہ گالن ذریعے حل تھن گرجن، جو مسئلن کے آڑ میں بندوق کھڑے وہ محب وطن نہ تھو تھی سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے خطاب، شہباز شریف چوت بلوچستان خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پٹھان دشمن ملکن جو ہتھا ہے، اساں فیلڈ مارشل سے گرجی کراچی کا چمن N25 شارائے تعمیر کر رہا ہوں، منصوبے سے کم کندڑ مزدورن کے شہید کیا پی وجے، مزدوری کندڑن کے سجاپ کے بنیاد سے قتل کرن جائز نہ ہے، بلوچستان وسیلن تے پہروں حق صوبے کے عوام جو ہے، جدید چارے صوبہ گرجی ہلدا تد ہی ملک ترقی کر۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر چیو ہے تو بلوچستان پاکستان جو مستقبل ایک ہمیشہ لائے گدا ہے، فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان دشمن عنصرن جو پراکسیز ہیں جے ریاست عوام وچ میں وچھوٹیوں پیدا کرن لائے استعمال تھی رہی ہیں، دشمن جو سمور سازشوں قوم کی گڈیل عزم ریاست کی مضبوط فیصلہ تے رد عمل سے ناکام بنائیسی۔ آئی ایس پی آر موجب چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بلوچستان کے اہم شخصیتوں نے سیاسی

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی صدارت تے ٹیکنک جے اجلاس دوران سندھ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے منصوبے جی منظوری تے اعتراض. پنجاب میں نواں موٹر وے منصوبہ شروع کرن کھا اگ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے تے کم شروع کرن جو مطالبہ. آپاشی والے صوبائی وزیر جام خان شورو چھو کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے سندھ جو پرانو انتہائی اہم منصوبہ ہے. وزیر اعظم کے وائدے کترائی سال گزرن باوجود ان تے کم شروع نہ تھو. سندھ جو منصوبہ التوا جو شکار ہے. پنجاب کے منصوبہ لائے فنڈس مختص کرن مناسب نہ ہے. سکھر حیدرآباد موٹر وے تے کم شروع تھن کا پوئے بھلے بین صوبن لائے منصوبہ منظور کیا. سندھ کے ہان اعلان نہ پر عملی کم گھرچے.

0: اخبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائیں
1: کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک منجی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا
0: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے واز بھی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94